0: تو فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں ادارہ جاتی اصلاحات پر زور دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ایک ایسا متحرک ادارہ بنے جس پر ملک کو فخر ہو۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے کہ جھارکھنڈ میں 26 دنوں سے جاری طلبہ کا احتجاج ختم۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن وزراء کے ایک وفد کے ہمراہ سنگاپور روانہ۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ محترمہ سیتارمن چوتھے بھارت سنگاپور منسٹریل راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کرنے وہاں پہنچی ہیں۔ روزنامہ پرتاپ کی ہی ایک اور اہم سرخی ہے کہ دلی میں ایس آئی آر کی تاریخ پھر بڑھی۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مغربی بنگال، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ نمبر 22 کے مظفرپور، سیتامڑھی، سونبرسہ سیکشن کو 4 لین کرنے کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج تمل ناڈو کے کووالم میں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور آج سنگاپور میں منعقد ہوگا۔ بنگلہ دیش میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کی مدد کرنے والے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر سزا دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں پول ڈی کے آخری میچ میں آج خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت کیے جائیں گے، کرپیا تھوڑی پرتیکشا کریں۔
3: تندرستی بہت چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، پر کھانے کے معاملے میں ایک سمپل فارمولا ہے، بس یوں سمجھیے کہ پلس اور مائنس کا کھیل ہے۔ دیکھیے، آٹا، چاول، تیل، دودھ اور نمک خریدتے سمے پلس ایف کے نشان کو چنیے۔ یہ فورٹیفائڈ فوڈز ہیں جن سے آپ کو سمپورن پوشن ملے گا، اور کھانے میں گھی، تیل، نمک اور چینی کو کیجیے تھوڑا مائنس، تو پلس ایف اور تھوڑا کم ہے نا۔ سمپل، ایٹ رائٹ، اسٹے فٹ، تبھی انڈیا سپر ہٹ۔
4: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

سامعین آداب، اردو پر انجمن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں ایک افسانہ۔ موضوع ہے سوال مجھ سے بھی ہوگا۔ افسانہ نگار ہیں جناب سید اصغر علی، اور کلام شاعر میں آج اپنا کلام پیش کریں گے جناب مناظر حسن، اور بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محسوس ہوں گے۔ تو آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے جگجیت سنگھ کی۔

0: شعرنامہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ کی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج 20 اگست کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم ولادت ہے۔ ہمارے ملک کے اہم سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش 20 اگست 1944 میں ممبئی میں ہوئی۔ وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے نواسے اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بیٹے تھے۔ پہلے سیاست سے الگ عملی طور پہ پائلٹ کے طور پر کام کیا، پھر 1980 میں اپنے بھائی سنجے گاندھی کی وفات کے بعد سیاسی میدان میں آئے۔ 1984 میں ان کی والدہ اندرا گاندھی کا جب انتقال ہوا تو پھر انہیں ملک ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 40 سال تھی، اس لیے بھارت کے کم عمر وزیر اعظم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ راجیو گاندھی جدید ہندوستان کی تعمیر، سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے زبردست حامی تھے۔ ان کے دور حکومت میں کمپیوٹر، ٹیلی کمیونیکیشن اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے شعبے کو خاص اہمیت ملی۔ انہوں نے نوجوانوں کی تعلیم اور ملک کو 21ویں صدی کے تقاضے سے آہم کرنے پر بھی خوب زور دیا۔ راجیو گاندھی کا انتقال 21 مئی 1991 کو تمل ناڈو کے ایک مقام پہ ہوا۔ ان کی یاد میں ہر سال یوم صداقت یعنی سدبھاونا دیوس منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ملک میں امن و امان، بھائی چارے، قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ محترم راجیو گاندھی کا یوم ولادت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے جد و جہد، جدید تعلیم، سائنسی سوچ، قومی یکجہتی اور امن و بھائی چارے کے ماحول کو فروغ دینا ضروری ہے۔ سامعین، چلتے ہیں اب اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک افسانہ۔ موضوع ہے کہ سوال مجھ سے بھی ہوگا۔ افسانہ نگار ہیں جناب سید اصغر علی۔
1: آج منظر کچھ بدلا سا تو ہے، سب سوچ رہے ہوں گے، پر اپنے کمرہ میں بیٹھا شمس تو ماضی کو رو برو محسوس کر رہا تھا۔ برآمدہ میں بھیڑ بھاڑ سے دور و اپنے کمرہ میں بیٹھا تھا۔ بیٹی سامنے بیٹھی ابو شکریہ کہتی روئے جا رہی تھی۔ تبھی شمس کی بیوی نے آ کر باپ بیٹی کی خاموش گفتگو میں آواز کی لہر چھیڑ دی۔ آپ دونوں باپ بیٹی یہاں بیٹھے ہیں اور کشف کے سسرال والے آپ دونوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب چلیے بھی، کیا ارادہ ہے؟ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا ہے کیا؟ اتنی مشکل سے تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ ہاں ابو، چلیے نا، میں تو آپ کی قرض

بھگا کرتے ہیں، جس جگہ فاصلے غرقاب ہوا کرتے ہیں وہ جزیرے بڑے شاداب ہوا کرتے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں، تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، جن کے کردار میں شہداب ہوا کرتے ہیں، تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، جن کے کردار میں شہداب ہوا کرتے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں، عرض کیا ہے کہ ٹوٹ جائیں نا انہیں دل میں بسا کر رکھنا، ٹوٹ جائیں نا انہیں دل میں بسا کر رکھنا، دل کے تحفے بڑے نایاب ہوا کرتے ہیں، ٹوٹ جائیں نا انہیں دل میں بسا کر رکھنا، دل کے تحفے بڑے نایاب ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ دوستو تم انہیں کس نام سے پہچانو گے، دوستو تم انہیں کس نام سے پہچانو گے، بے ضمیروں کے بھی القاب ہوا کرتے ہیں، دوستو تم انہیں کس نام سے پہچانو گے، بے ضمیروں کے بھی القاب ہوا کرتے ہیں، اور جس جگہ فاصلے غرقاب ہوا کرتے ہیں وہ جزیرے بڑے شاداب ہوا کرتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اتنا آسان نہیں دل کا صحیفہ پڑھنا، اتنا آسان نہیں دل کا صحیفہ پڑھنا، صاحبو اس کے عجب باب ہوا کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں دل کا صحیفہ پڑھنا، صاحبو اس کے عجب باب ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ظلمتیں ان کو پریشان نہیں کر سکتی، ظلمتیں ان کو پریشان نہیں کر سکتی، اہل دل پے کرے مہتاب ہوا کرتے ہیں، ظلمتیں ان کو پریشان نہیں کر سکتی، اہل دل پے کرے مہتاب ہوا کرتے ہیں۔ اور تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، جن کے کردار میں شہداب ہوا کرتے ہیں، تلخ لہجہ بھی سماعت کو بھلا لگتا ہے، جن کے کردار میں شہداب ہوا کرتے ہیں۔ اور اس غزل کا آخری شعر سماعت فرمانے، عرض کیا ہے کہ مفلسی خون رلاتی ہے شب و روز جنہیں، مفلسی خون رلاتی ہے شب و روز جنہیں، ان کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، مفلسی خون رلاتی ہے شب و روز جنہیں، ان کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں دل کا صحیفہ پڑھنا، صاحب اس کے عجب باب ہوا کرتے ہیں، اور جس جگہ فاصلے غرقاب ہوا کرتے ہیں وہ جزیرے بڑے شاداب ہوا کرتے ہیں۔ دوسری غزل کے اشعار سماعت فرما لیں، عرض کیا ہے، عجب فضا ہے چمن میں بہار آنے سے، عجب فضا